0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیاید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 30 یاد میگیریم که چند کاری رو که در زمان گذشته انجام دادیم یا در آینده میخوایم انجام بدیم در یک جمله بیان کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد شیرینی های ژاپنی صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تمه که یک دانشجوی ویتنامیه. او به همراه میا، عکاس اهل چین، به یک کافه اومده. تم در مورد خاطراتش از یوکی، دانشجوی موسیقی ژاپنی، با میا صحبت میکنه.
0: بیاید گفت و شنود درس 30 رو بشنوید.
2: مدون پافه ده گوزایماس.
3: おいしそう!
2: タム、 ユウキさんとどこで会ったの?
3: ベトナムです。 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい。 ユウキさんに会いたいです。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: پیش خدمت بستنی مخصوص رو میاره و میگه
2: メロン پافه でございます。
0: بفرمایید اینم بستنی طالبی مخصوص شما.
1: تم میگه
3: اویسو.
0: خوشمزه به نظر میاد.
1: در حال خوردن بستنی میا میپرسه
2: تمو یوکی‌سان تو دوکو ده هاتانو؟
0: تم با یوکی‌سان کجا آشنا شدی؟
1: تم جواب میده
3: ویتنام دس.
0: در ویتنام.
3: شوگاکو ده بولانتیا او شیماشتا.
0: در یک دبستان کار داوطلبانه انجام میدادیم.
3: ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا.
0: با هم آواز میخوندیم و میرقصیدیم.
1: میا میگه
2: سو داتانو.
0: که اینطور.
1: تم حرفش رو ادامه میده و میگه
3: های یوکی‌سان نی آیتای دس.
0: بله دوست دارم یوکی‌سان رو ببینم.
1: پس تم خاطرات خوبی از یوکی داره.
0: اگر تم بتونه در ژاپن یوکی رو ببینه خیلی خوب میشه. بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم.
2: مدون پافه ده گوزایماس.
3: اویسو.
2: تم ユウキさんとどこで会ったの?
3: ベトナムです。 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい。 ユウキさんに会いたいです。
0: عبارت کلیدی امروز هست با هم آواز می‌خواندیم و می‌رقصیدیم.
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: با یاد گرفتن ساختار این جمله میتونید چند کاری که انجام دادید یا میخواهید انجام بدید رو در یک جمله بیان کنید. بریم سراغ معنی واژه ها.
4: 一緒に
0: یعنی با هم.
4: 歌ったり
0: فعل
4: 歌う
0: به معنی آواز خواندنه که انتهاش به شکل
4: たり
0: در اومده.
4: 踊ったり
0: فعل
4: 踊る
0: به معنی رقصیدنه که انتهاش به شکل
4: たり
0: در اومده و
4: しました
0: یعنی انجام دادم. نکته امروز اینه که وقتی میخوایم از میان کارهای متعددی که انجام دادیم چند کار رو به عنوان مثال انتخاب کنیم و بگیم از فرم
4: تری
0: استفاده میکنیم. برای ساختن فرم تاری فعل ت رو از انتهای فرم ت حذف میکنیم و به جاش تاری میگذاریم.
1: در گفت و شنود امروز تم از بین کارهایی که همراه با یوکی انجام داده بود آواز خوندن و رقصیدن رو انتخاب کرد و به همین خاطر گفت اوتاتاری اودوتاری.
0: و چون این کارها رو در زمان گذشته انجام داده بود جمله با
4: شیماشتا
0: یعنی انجام دادم به پایان رسید.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: اوتاتاری اودوتاری شیماشتا. ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا.
0: یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک گردشگر در مورد کارهایی که میخواد در هوکایدو انجام بده صحبت میکنه.
5: هوکایدو ده نانی او شیماسو کا؟ هایکینگ او شیتاری اونسن نی هایتاری شیتای دس.
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
5: هوکایدو ده نانی او شیماسو کا؟
1: در هوکایدو چه کار خواهید کرد؟
4: هوکایدو ده
0: یعنی در هوکایدو.
4: نانی او شیماسو کا؟
0: یعنی چه کاری انجام خواهید داد؟
5: هایکینگ او شیتاری اونسن نی هایتاری شیتای دس.
1: میخوام پیاده گردی کنم و به چشمه آب گرم برم.
4: هایکینگ او شیتاری
0: فرم تاری فعل
4: هایکینگ رو سرو
0: به معنی هایکینگ یا پیاده گردی کردنه.
4: اونسن نی هایتاری
0: فرم تاری فعل
4: اونسن نی هایرو
0: به معنی آبتنی کردن در چشمه آب گرمه. در این جمله گوینده داره در مورد کاری که میخواد انجام بده توضیح میده و به همین دلیل در پایان جمله
4: شتای دس
0: آورده شده. همونطور که در مثال‌های امروز دیدیم فرم تاری فعل هم برای زمان گذشته به کار میره و هم آینده.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: هایکینگ رو شتاری، اونسن نی هایتاری شتای دس. هایکینگ رو شتاری، اونسن نی هایتاری شتای دس.
0: تمرین کنیم. فرض کنید که برای سفر به اوکیناوا رفتید و بعد از اینکه برگشتید یک نفر از شما میپرسه در اوکیناوا چه کارهایی انجام دادید. بگید خرید کردم و در دریا شنا کردم. خرید کردن میشه
4: کایمونو او سرو. کایمونو او سرو
0: و فرم تاری
4: سرو
0: به معنی انجام دادن میشه
4: شتاری.
0: شنا کردن در دریا میشه
4: اومی ده اویوگو. اومی ده اویوگو
0: و فرم تاری شنا کردن میشه
4: اویوی داری.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
5: کایمونو او شتاری اومی ده اویوی داری شیماشتا.
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
2: اویسو
0: عبارت
4: اویسو
0: یعنی خوشمزه به نظر میرسه. وقتی در حال غذا خوردن میخوایم بگیم که غذا خوشمزه است میگیم
4: اویشی.
0: اما وقتی غذا پیش از خوردن خوشمزه به نظر میرسه میگیم
4: اویسو.
1: حالا نوبت شماست.
4: اویسو.
0: بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی توجه کنید که تم در مورد خاطراتش از ویتنام صحبت میکنه.
2: مرون پافه ده گزایماس. اویسو.
6: تم، یوکی سان تو دوکو ده آتتا نو؟
3: ویتنام دس. شوگاکو ده بولانتیا او شیماشتا. ایشو نی اوتاتتا ری اودوتتا ری شیماشتا.
6: سو داتتا نو.
3: های. ユキさんに会いたいです。
7: クイシンボーカイトにお任せ。
1: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی.
0: در گفت و شنود امروز دیدیم که تم و میا داشتن بستنی طالبی مخصوص می‌خوردن. پس موضوع امروز شیرینی‌های ژاپنیه.
1: در ژاپن شیرینی‌های مختلفی وجود داره، از شیرینی‌های سنتی ژاپنی گرفته تا شیرینی های غربی.
0: درسته، اما در بعضی از شیرینی هایی که با نام شیرینی های غربی در ژاپن شناخته میشن تغییراتی داده شده. مثلا شوتو کیکی یا شورت کیک در ژاپن یک کیک اسفنجیه که روش با خامه پوشونده شده و با توت فرنگی تزیین شده. شیرینی ژاپنی مورد علاقه شما چیه؟
1: یک نوع موچی به نام ایچیگو دایفوکو.
0: از جمله شیرینی های ژاپنی میشه موچی یا کیک برنجی، سمبه یا نوعی بیسکویت که از برنج تهیه میشه و مانجو که نوعی شیرینی با مغز خمیره لوبیای شیرینه رو نام برد. بعضی از شیرینیجات هم مخصوص فصلهای خاصی هستن، مثل کاکیگوری یا یخ در بهشت در تابستان و سوپ لوبیای شیرین در زمستان.

0: شیرینی های ژاپنی لذت ببرید.
1: به پایان برنامه امروز رسیدیم.
0: در قسمت بعد مایک که به فرهنگ مردم ژاپن علاقه داره به خانه هاروسان سر میزنه.
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

اینجا توکیو است و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian. در این بخش یکی از برنامه‌های گذشته را بازپخش می‌کنیم که با استقبال خوبی مواجه شد.

به شما همراهان همیشگی به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه گزارشی داریم از یک اجرای موسیقی ایرانی در توکیو به سرپرستی آقای پیمان پورشکیبایی. در ادامه گفتگوی ما رو با ایشون و نوازنده های این اجرا و همچنین مخاطبان برنامه خواهید شنید. با ما

پیمان پوشکیبایی، آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی، امسال سفری به ژاپن داشتند که به دلیل جنگ اخیر در ایران و لغو پروازهای بین‌المللی دوره اقامتشون در اینجا بیش از برنامه طول کشید و همین موضوع این خوششانسی رو نصیب ما و همه علاقمندان به موسیقی ایرانی کرد که طی این مدت از اجراهای زیباشون بهره ببریم. یکی از این برنامه‌ها روز 5 ژوئیه در کافه‌ای در قلب توکیو در بخش چیودا به اجرا درآمد که با استقبال پرشوری هم مواجه شد. آقای پورشکیبایی در این برنامه تار می‌نواختن و آواز می‌خوندن و خانم ایتو یومی نوازنده دف و همچنین خانم کوسا ماچیکو نوازنده سنتور و خانم مینا امینی نوازنده سه‌تار ایشان رو همراهی می‌کردند. برنامه با تصنیف‌های بخت بیدار و ساغر شکسته اجرا شد که مورد استقبال پرشور حاضران قرار گرفت.

0: دوستان، آقای پیمان پورشکیبایی متولد 1971 در تهران، هنرمند، پژوهشگر و نویسنده با بیش از 100 اثر منتشر شده در حوزه‌های موسیقی ایرانی و ادبیات، خالق آثار شاخصی چون آلبوم موسیقی درخت بخت، نسخه صوتی شاهنامه با نام آوای نامبرنامه و همچنین مجموعه شعر چشم زاگرس گریان هستند. ایشون امسال به همراه همسرشون مینا امینی نوازنده سه‌تار به ژاپن سفر کردند که به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران ناچار شدند اقامت خودشون در اینجا رو تمدید کنند. با این حال در چنین شرایط دشواری فعالیت‌های موسیقایی خودشون رو گسترش دادند و تلاش کردند از طریق موسیقی با مردم ارتباط برقرار کنند. طی این مدت با نوازندگان و علاقمندان موسیقی ایرانی در اینجا آشنا شدند که حاصل اون برگزاری اجراهای متنوعی از جمله کنسرت‌های گروهی، دونوازی، با سازهای کوبه‌ای، همکاری با نوازنده گیتار و اجرای مشترک با هنرمندان موسیقی سنتی ژاپن بود.
1: من پیمان پورشکیبایی هستم از ایران و دوران کودکیمو با پدر بزرگ که شاعر بود زندگی کردم و پدرم هم در واقع هم اهل موسیقی بود هم اهل شعر و ادبیات بود. دوران کودکیم رو در چند شهر ایران سپری کردم و این زندگی در چند شهر مختلف ایران باعث شد که تجربیاتم زیاد بشه. پدر بزرگم شاعر بود و کتابش رو تونستم تصحیح کنم و چاپ کنم و همین باعث شد که انگیزه ساختن تصنیف در من قدرت زیادی پیدا کنه و شروع کردم به این که تمرین موسیقی رو بعدها در سن 26 سالگی که اومدم تهران شروع کردم و شروع کردم به یاد گرفتن ساز تار و به کار کتابت هم پرداختم. یعنی شروع کردم به این که از داستان کودک گفتن و موسیقی کودک کار کردن تا رسیدم به داستان و موسیقی هایی که برای خودمون ساختیم.
0: در آوریل امسال آقای پیمان به همراه نوازنده ساز کوتو خانم فونا کاواهیساکو در یک مرکز نگهداری از سالمندان در توکیو به اجرای موسیقی پرداختند.
2: فونا کاواهیساکو と申します。کوتو と三弦、お三味線のことを私たちが三弦と言います。はい、お三味線をします。
3: من فونا کاواهیساکو هستم و سازهای سنتی ژاپن یعنی کوتو و سانگه میزنم. قطعه ساکورا ساکورا که مشترکاً با آقای پیمان اجرا کردم تجربه خیلی تازه و لذت بخشی بود. ما تو خونه سالمندان علاوه بر این اجرای مشترک هر کدوم 3 تا 4 قطعه جدا از سازهای خودمون رو هم برای مخاطبان اجرا کردیم. سالمندان عزیز استقبال بی‌نظیری از این برنامه داشتند. فضا اونقدر پرشور و صمیمی شده بود که بعد از تموم شدن برنامه پشت سر هم درخواست اجرای دوباره می کردن. من قبل از اینم چندین بار در این مرکز اجرا داشتم، اما این بار به خاطر اینکه ساز ایرانی بود همه خیلی کنجکاو و مشتاق شده بودن ببینن چیه، طوری که در مقایسه با قبل جمعیت خیلی بیشتری برای شنیدن موسیقی اومده بود. فکر میکنم با توجه به اخبار زیادی که این روزا از شرایط ایران پخش میشه مردم هم بیشتر از قبل به فرهنگ این کشور توجه میکنن.
0: آقای پیمان شعری هم به خانم فوناکاوا تقدیم کردند. در اجرای روز 5 ژوئیه نسخه ای از این شعر که به 2 زبان فارسی و ژاپنی تنظیم شده بود به ایشون که به عنوان تماشاگر در سالن حضور داشتند اهدا شد.
4: نسیمی خنک با بویی خوش سحرگاه از باغ شکوفه های گیلاس وزید. آوایی به گوش می رسد از بانوی سرزمین خورشید که مادر نغمه هاست. فوناکاوا می نوازد کتوی زیبای ژاپن را و انسان را سرشار می کند از زندگی.
0: در در این برنامه دو نوازنده ژاپنی سازهای ایرانی در کنار بقیه اجرا می کردن که در این بخش از برنامه گفتگوی ما رو با خانم ایتو یومی نوازنده دف می شنوید که درباره ماجرای آشناییشون با دف و نواختن این ساز با ما صحبت می کنن.
5: まずダフにハマったんですよ。イラン音楽っていうよりもダフっていう楽器にハマって。
6: همه چی از شیفتگی من به ساز دف شروع شد. در واقع پیش از اون که به خود موسیقی ایرانی علاقه من بشم، این دف بود که منو مجذوب خودش کرد. بعد از اون بود که به مرور با موسیقی ایرانی و کردی آشنا شدم. با ورود به این مسیر کم کم دوستان نوازنده بسیاری پیدا کردم و حالا هر بار که از گوشه و کنار پیشنهاد همکاری داشته باشم تو اجراهای زنده روی صحنه میرم. حدود 3 ساله که به صورت آنلاین خدمت خانم نگار اعزازی آموزش دف میبینم. اوایل استاد من یوتیوب بود، اما کم کم به جایی رسیدم که ابهامات و سوالاتم روز به روز بیشتر میشد و نیاز داشتم یک استاد کارم رو ارزیابی و تایید کنه. همین شد که تصمیم گرفتم به شکل جدی آموزش ببینم. تو ژاپن هم کسایی هستن که این ساز رو آموزش میدن، اما تعدادشون خیلی کمه و محل تشکیل کلاس هم از خونه من دور بود. به همین خاطر به سراغ آموزش آنلاین رفتم. آقا پیمان آدم فوق‌العاده مهربونی هستن. کاملا حس میکردم که ایشون از صمیم قلب عاشق تنین ساز تار و دنیای شعر هستن. ایشون با تمام وجود تلاش میکردن این حس و دانش رو به من منتقل کنن و سخاوتمندانه نکات بسیاری رو به من آموختن. واقعا بابت این فرصت ارزشمند از ایشون سپاسگزارم.
0: خانم کوساما چیکو نوازنده سنتور به ما گفتن که در مدتی که آقای پیمان در ژاپن حضور داشتند آموزش آواز رو نزد ایشون گذروندن. ایشون در بخش پایانی این کنسرت هنگام اجرای تصنیف ماندگار مرغ سحر توانایی و مهارت خودشون در خوانندگی رو هم به رخ کشیدند. از ایشون درباره آغاز علاقمندیشون به موسیقی ایرانی پرسیدیم.

0: もうサントゥールはただ本当にサントゥールの音色がすごく好きで、これはちょっと習ってみたいって思って。
1: من عاشق تنین و صدای ساز سنتور شدم، طوری که اولین بار با شنیدنش به خودم گفتم باید شروع کنم این ساز رو یاد بگیرم. و این شد که رفتم کلاس. راستش رو بخواین، من بدون اینکه کوچکترین شناختی از ایران یا حتی موسیقی ایرانی داشته باشم شروع کردم به زدن این ساز. اون زمان درباره فرهنگ، تاریخ و زبان فارسی اطلاعات زیادی نداشتم و همه اینها رو بعدها و به مرور زمان یاد گرفتم. من بیشتر از 10 ساله که ساز داربوکا رو میزنم و با خانم ایتویومی که در این برنامه با هم اجرا داشتیم از طریق موسیقی عربی آشنا شدم. صدای سنتور رو هم اولین بار بر حسب اتفاق یه جایی شنیدم و همونجا کنجکاوی و اشتیاق زیادی در من ایجاد کرد. اولین چیزی که یاد گرفتم دستگاه شور بود. به عنوان یک ژاپنی اون فواصل و ملودی ها برام بسیار غریب و ناآشنا بود و همین موضوع تأثیر عمیقی روم گذاشت. وجود روب پرده ها و گام های منحصر به فرد این موسیقی اونقدر برام عجیب و جذاب بود که هر بار بیشتر شیفتش می شدم. اون زمان هنوز خیلی موسیقی عربی و ایرانی رو از هم تشخیص نمی دادم، اما موسیقی ایرانی حس و حالی داشت که برای گوش من به مراتب دلنشین‌تر و آرامش بخش‌تر بود.

0: برای لذت بردن از این اجرای زنده موسیقی ایرانی مخاطبان بسیاری آمده بودند که در این قسمت از برنامه گفتگوی ما رو با چند نفر از آنها میشنوید.
1: من از حدود 30 سال پیش زمانی که ایرانی های بسیاری به ژاپن مهاجرت کرده بودند با موسیقی ایرانی آشنا هستم و به اون گوش میدم. راستش رو بخواید زمانی حتی یادگیری ساز تنبک رو هم شروع کردم، اما از اونجایی که نتونستم تکنیک ریز رو هم یاد بگیرم متاسفانه اون رو رها کردم. با این حال علاقم به موسیقی ایرانی همیشه پا بر جا موند و توی همه این سالها اون رو شنیدم. اون زمان در بخش موسیقی نواحی و ملل یک فروشگاه بزرگ محصولات فرهنگی فروشنده‌ای بود که به طور ویژه‌ای موسیقی ایرانی رو توصیه و معرفی می‌کرد. من هم به پیشنهاد و معرفی او شنیدن این موسیقی رو شروع کردم.
2: به نظرم موسیقی ایرانی تنین بسیار منحصر به فردی داره و نوایای نوستالژیک اون فوق‌العاده زیباست. حدود 3 سال پیش بود که برای اولین بار با موسیقی ایران آشنا شدم و از اون زمان هر بار که فرصتی پیش اومده برای شنیدن اجراها رفتم و واقعا خوشحالم که امروز به اینجا اومدم. تلاش برای خلق زیبایی و دنبال کردن شور و نشاط یک تمایل جهانی و بنیادین در وجود انسان است. تمایلی که فراتر از محدودیت‌های مذهبی و مسائل سیاسی قرار می‌گیره، تو هر کشوری یکسانه و هرگز از بین نخواهد رفت. من دقیقاً در همین پافشاری بر حفظ زیبایی و هنره که قدرت واقعی توده‌های مردم رو لمس می‌کنم.
0: نظر آقای پیمان و خانم مینا رو درباره مخاطب ژاپنی پرسیدیم.
3: شنونده‌ها، کسانی که میان برای موسیقی، همیشه عاشقم، عاشق موسیقیم. تو یک چیز مشترکم، اینی که حس موسیقیایی بهشون انتقال پیدا بکنه و اگر من اون حس موسیقیایی رو زیبا منتقل بکنم حتما زیبا به دل میشونه. در نوع شنونده خیلی فرقی نداره، مهم اینه که از دل به دل بشینه.
4: من فکر میکنم که چون ساز تار و ساز سه‌تار برای مردم ژاپن خیلی آشنا نبود، شاید برای اولین بار بود که با این نغمه آشنا میشدن و خیلی ها بعد از اون شاید رفتن تحقیق کردن که ایران رو پیدا کنن، با فرهنگ کشور ما به یه نوعی بیشتر آشنا بشن و این خیلی جالب بود. خب کنسرتی که داخل ایران گذاشته میشه خب اکثرا میشناسن سازو و شاید خیلی آنچنان جذابیتی که در واقع نواختن ساز یا حالا ژاپن یا اگر کشور دیگه ای که خیلی آشنا نباشن باش انجام بشه و کنسرتی برگزار بشه خیلی براشون تفاوت آنچنانی نکنه. غیر از این که خب موسیقیه و همه دوست دارن، همه مردم دنیا اونه که موسیقی دوست دارن قطعا خودشون رو به انواع کنسرت ها میرسونن. همونطور که اینجا ما با خیلی از آدم های آشنا شدیم که مثل آقای که شاکاچی در واقع می نوازن، آقای کابر سمرقندی که موسیقی ساخت خودشون رو دارن، به خوبی تونستن خودشون رو هماهنگ کنن با ساز تار و این نشون میده موفق شدیم که یه بچه اشتراکی پیدا کنیم اون برای دنیا و ساز این سمت دنیا و این خیلی زیبا بود. شاید یه تفاوت عمده‌ای که من خودم به شخص به عنوان شنونده یا نوازنده اینجا درک کردم این بود که مردم تو ژاپن واقعا با اشتیاق دنبال میکنن موضوع رو و سعی میکنن که تحقیق کنن، پیدا کنن. وقتی شاکوهاچی رو بهشون پیشنهاد دادن و شروع کردن به انجام، رفتن تمام مطالعات مربوط به این ساز رو انجام دادن، حتی ویدیوهای مختلف رو گوش دادن تا بتونن در واقع یه میکسی از این دوتا ساز بتونن بنویسن و اجرا داشته باشن. این خیلی مهم بود و خیلی ارزشمند بود واقعا.
5: سمرقند،
3: کابل سمرقند.
4: فکر کنم اسم هنریشون
5: هست.
4: ژاپنی هست. بله. ایشون یک نوع یعنی گیتار هست که با یه تغییراتی درش ایجاد کردن و به اسم پور میوزیک در واقع معرفی کردن ساز خودشون رو و سبک خودشون رو دارن. هماهنگی خیلی خوبی با ساز تار تونست ایجاد کنه و خود من به شخصه وقتی شنیدم خیلی برام جالب بود و واقعا تعجب کردم که دو تا سازی که کاملا متفاوت هستن، به خصوص سبک نواختن ها، اینطور تونستن میکس قشنگی با هم دیگه داشته باشن.

سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایونارا.